0: מהביץ', ספיק פאמה, בון מפיק. אין כקומר, אין מי פירק הקורונני, יוב ממיינותים. צ'ן פארה צ'אווי צ'י הביץ', צ'אווה פאוויה צ'ל, מיוק צ'אווה דך מאותיאנו. יום טווינקינג אצ'י רום מלאמן. צ'אווי אותיאנו קומן, וג'ולי קיטוק טיץ', כי יוב ממיינותים. ואיכו פירי פיירה בורוי אבוואן, טונדה ביץ', ספיק פאמה.
1: This is the return for the Northern King. While me are the toughest, the roughest, the baddest, the coolest, the hitmaker, Z-Man, a.k.a. the Messiah, sent by the Almighty Jah to make the world happy.